0: Nat.
1: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
2: Dersar tumi bidinik bisiguit ingerlanak idasoqtangussaatit bideqarnerit tamakkerlu. Makkualuq qeriarfissaqilissavatit. Bidit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Bidivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Bidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit dersartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
3: Opus, så det for at finde, da tigen at du mig, at der vil rejse sig ud af bort, i magt nu er middag. Opus nægget giver lige min bas og rende over et, i malone til at slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at låne et, at der vil rette til at være natter. Nu er det slutte natterne, hvis I ikke rejse op i. Nanoq Media TV aqqutigalu aliigutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarpu
1: Nanoq FM